Pjesmo moja, zakiti se cvjetom. Pjesmo moja, zamiriši svijetom. Još sva srca,

taça de Brady. Técnica. Ou crecheste a acordar? Taça de Brady, svetske žvake, kad svirate narodnjake. Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davy Smith? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas. We do bebop in your way. We do bebop in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod slavije, kada šina savije, kući i dum.

0: Vaše to radio je namesteno na 105.2. Uživajte.
1: Bubamara.
2: Bubamara.
0: Bubamara. Bubamara.